0: 101.8 103 105.9
1: Moj Radio Zadar.
2: Plaš je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

0: To su učenici s kojima ja već živim 4 godine praktički i ja vam radim u 4 škole i ja sam jednog slučaja ostala bez auta i uglavnom ja sam tražila neko auto i oni su to osluškivali i uglavnom bilo im je žao koliko razrednica pješači i po zimi i po kiši i po svemu. Ja pretpostavljam da je to bio razlog, tako da eto, iznenađenje, što da vam kažem, tako da eto, hvala im od srca.
1: Još jedna stvar, treba to i zaslužiti.
0: Da.
1: Treba učenicima dati razumijevanje, ljubav. Što ste im dali vi u ove 4 godine da su vas toliko zavoljeli?
0: Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine, prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Tako da, dala sam im ljubav. Radila sam, kažem uvijek kolegama, samo radim svoj posao i dajem ono što najbolje znam, a to je ljubav. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi. Evo.
1: Ima nade za Hrvatsku.
0: Ima definitivno.
1: Profesorica Lučić, hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala
1: njima
0: vama.
1: Puno sreće u daljnjem životu, a vama da odgajate još puno krasnih, mladih i odgovornih ljudi.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Filmski festival u Cannesu možda je najpoznatiji po zvijezdama s hollywoodske A-liste, ali jučer je pozornost ukrao udomljeni pas Juri, osvojivši najiščekavaniju neslužbenu nagradu festivala Pseću palmu za ulogu u čileanskoj drami La Pera. Žiri je pri odabiru ovog psa prihvatio i pohvalio Jurinu naturalističku izvedbu i njezin ključni doprinos radnji, a nagrada koju je osvojila bila je crvena ogrlica s utisnutim natpismom Palm Dog. Redateljica Dominga Sotomayor Castillo popela se na pozornicu s koje se pruža pogled na bistro plavo more azurne obale u pratnji drugog udomljenog psa po imenu Apokalipsa, koji je ponizno preuzeo nagradu u Jurino ime uz pjesak i lavež odobravanja. Nagrada Pseća palma, nazvana tako po uzoru na glavnu festivalsku nagradu Zlatnu palmu, evoluirala je od popratnog događaja do uistinu željene nagrade otkako je timski i filmski novinar Toby Rose pokrenuo 2001. godine.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
4: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
6: Slušamo Radio Zadar.
7: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Slušajte Kulturoskop.
1: U nastavku poslušajmo što nam je rekao polaznik radionice Martin Pašić.
2: Pa meni je bilo odlično. Prvi put sam se zapravo susreo sa filmom, sa snimanjem filma i zapravo bit u cijelom procesu iza kamere i ispred kamere. Erik nas je baš dosta naučio jer ja nisam imao neko prethodno znanje za film. Bilo je baš zanimljivo i lijepo smo se zabavili, naučili nešto novo, tako da baš sam zadovoljan.
1: Rekao si mi da imaš 20 godina, imaš li sada možda želju okušati se u nekakvim akademskim krugovima, profesionalnim angažmanima?
2: Pa ja planiram ove godine na prijemni za glumu, tako da definitivno bi nastavio sa glumom i sa... Mislim, meni je primarno kazalište, ali nikad film ne isključujem iz opcije, da pače, proba bi sve. Tako da definitivno bi nastavio.
1: Koji su ti neki filmski uzori, i redateljski i glumački?
2: Erik Hajlončar, to mi je jedan od najvećih uzora.
1: A reci mi, ovo ti je prva njegova radionica ili si se susreo s njim i ranije?
2: Moja prva radionica je bila eksperimentalni film s Erikom i ovaj horror film je bila druga radionica.
1: I reci mi, što je bilo teže, eksperimentalni ili horror film?
2: Pa možda horror film je bio malo teži, to smo snimali malo duže nego eksperimentalni. Ali sve u svemu nije bilo sad nešto prevelike komplikacije, tako da ne mogu reći da mi je nešto bilo sad baš teško.
1: A imaš li možda svoj omiljeni horror film?
2: Ne znam, ne bi baš mogao reći da imam nek sad najomiljeni. Obožavam Pearl, sad ja ne znam jel to spada pod horror, onda ću reći Pearl. Pearl mi je najdraži, tako da sviđa mi se taj zapravo i priča. Cijela priča i kako su likovi razrađeni i ti neki detalji i zapravo sam kraj koji je neočekivan, jer volim kad je tako nešto da ono očekujemo nešto jedno jer smo se navikli na tako neke stereotipične priče, neke sretne završetke, a u Pearl baš suprotno završava, sad sam malo spojila, tako da baš ono neočekivano i volim kad me svaki film, pogotovo horror, baš ono ostavi paf.
1: A imaš li možda neki hrvatski film kojeg voliš pogledati više puta ili koji možeš gledati više puta?
2: A ja inače ne gledam filmove po dva puta, ja pogledam samo jednom i to je to. Ali mislim, ja volim hrvatske filmove općenito, ali nijedan nisam sad baš pogledao više puta, pa nemam baš neki.
1: Dobro, hvala ti puno na odvojenom vremenu, želim puno uspjeha s akademijom, da se svi tvoji planovi uspješno realiziraju i sve najbolje.
2: Hvala.
1: A sada poslušajmo polaznicu radio.